ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱠᱮᱴᱩᱰᱮ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱵᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱱᱤᱞᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱤᱞᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ

0: ᱱᱤᱞᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱞᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱳᱣᱟᱱ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠᱴ ᱳᱣᱟᱱ ᱯᱨᱚᱰᱟᱠᱴ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱮᱫᱟᱭ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ
1: ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱥᱮ ᱳᱣᱟᱱ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠᱴ ᱳᱣᱟᱱ ᱯᱨᱚᱰᱟᱠᱴ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱞ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱛᱳᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱡᱤᱞᱟᱹᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱨᱳᱡᱽᱜᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱝ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱪᱷᱳ ᱢᱚᱦᱚᱲᱟ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱴᱮᱨᱟᱠᱳᱴᱟ ᱨᱟᱯᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱫᱚᱢ ᱢᱟᱞᱫᱟ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱩᱞ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱡᱤᱞᱤᱝ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱪᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤᱥᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱚᱲᱚᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱩᱱᱠᱩᱭ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ 2018 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ

ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ? ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨᱟ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ? ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱢᱟ ᱵᱚᱱᱫᱚ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱹᱦᱤᱫᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ,

0: ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱤᱡ ᱚᱞᱚᱠ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱟᱯᱟᱛ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱡᱟᱹᱛᱤᱨ ᱡᱚᱱᱚᱠ ᱢᱚᱦᱟᱛᱢᱟ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤᱭᱟᱜ 158 ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱯᱟᱞᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱥᱟᱲᱦᱮᱫᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱮᱨᱟᱠᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤᱜᱷᱟᱴ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱟᱨᱮᱱ ᱨᱚᱵᱤ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱩᱫᱽᱡᱳᱜᱽᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱤᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤ ᱩᱱᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱪᱩᱲᱟᱹᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟᱢᱟᱞᱟ ᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱰ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱚᱱᱳᱡᱽ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱟᱜᱚᱨᱣᱟᱞ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱚᱨᱡᱩᱱ ᱥᱤᱝ ᱠᱚᱞᱞᱟᱱ ᱪᱚᱠᱨᱚᱵᱚᱨᱛᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱟᱨ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥᱟᱜ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱟᱨ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱚᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱚᱦᱟᱛᱢᱟ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱚ ᱯᱟᱞᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱚᱨᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱩᱱᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱢᱚᱦᱟᱛᱢᱟ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤᱭᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱦᱤᱯᱤᱥᱠᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱟᱭ ᱡᱩᱜᱽ ᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱢᱚᱦᱟᱛᱢᱟ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱞᱟᱞ ᱵᱟᱦᱟᱫᱩᱨ ᱥᱟᱥᱛᱨᱤ

0: ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱦᱟᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱦᱟᱭ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱᱮᱥ ᱛᱨᱤᱵᱮᱫᱤ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱛᱷᱩᱢᱵᱟᱨ ᱛᱮᱭ ᱪᱟᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱟᱞ ᱵᱟᱦᱟᱫᱩᱨ ᱥᱟᱥᱛᱨᱤᱭᱟᱜ ᱡᱚᱭ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱡᱚᱭ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱥᱞᱳᱜᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸᱭ ᱧᱩᱢ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱭ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱟᱨ ᱡᱚᱭ ᱚᱱᱩᱥᱚᱱᱫᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱮᱵᱮᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱚᱦᱟᱛᱢᱟ ᱜᱟᱱᱫᱷᱤᱭᱟᱜ ᱚᱦᱤᱝᱥᱟ ᱥᱮ ᱵᱤᱱ ᱦᱤᱯᱤᱥᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚᱣᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱫᱤᱱᱮᱥ ᱛᱨᱤᱵᱮᱫᱤ ᱫᱚᱭ ᱧᱩᱢ ᱛᱚᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱩᱵᱟᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱞ ᱟᱵᱤᱵᱽ ᱛᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱯᱷᱞᱟᱭ ᱫᱩᱵᱟᱭ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱜᱟᱹᱰᱤᱨᱮ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱯᱟᱭᱞᱚᱴᱟᱜ ᱡᱟᱨᱯᱟᱛᱮᱭ ᱜᱷᱟᱹᱞ ᱞᱮᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱥᱢᱤᱛ ᱢᱚᱪᱷᱟᱨᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱚᱭᱚᱝᱠᱚᱨ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ 180 ᱡᱚᱱᱟ ᱯᱮᱥᱮᱧᱡᱟᱨᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱᱮᱭ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮ ᱩᱰᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱮᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱩᱰᱟᱹᱱ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱜᱷᱟᱹᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱦᱚᱥᱤᱭᱟᱹ ᱠᱮᱯᱴᱮᱱᱟᱜ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱯᱷᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸᱭ ᱟᱨᱚᱡᱽ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨᱫᱩᱣᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱠᱥᱟ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱚᱢ ᱴᱷᱟᱶ ᱫᱚ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱩᱨᱱᱤ ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱯᱮ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵ ᱟᱲᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱮᱱᱟᱝ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱟᱡᱟᱵᱷᱟᱛ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱠᱥᱟᱛᱮ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱩᱨᱱᱤ ᱟᱨ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱵᱷᱩᱯᱮᱱᱫᱨᱚ ᱡᱟᱫᱚᱵᱽ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱤᱦᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱵ ᱟᱹᱜᱩ ᱞᱮᱫᱮ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱟᱲᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤᱭᱟᱜ ᱩᱨᱱᱤ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱵᱤᱨ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱳᱼᱫᱮᱞᱟᱣᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱚᱠᱥᱟ ᱩᱨᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱟᱛᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 30 ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ 2026 ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱪᱟᱸᱜᱟᱣᱟᱜ ᱰᱟᱠᱮᱛᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱟᱱᱤ ᱨᱟᱥᱢᱩᱱᱤ ᱨᱳᱰ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱹᱝᱜᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢᱮᱞᱟᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱟᱠᱮ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱹᱝᱜᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢᱮᱞᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ 5 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱠᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱷᱮᱜᱟᱨ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱳᱰ ᱵᱚᱨᱟᱫᱚᱜ ᱢᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱟᱠᱷᱚᱨᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱩᱫᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱳᱨᱰ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟᱢ ᱥᱠᱩᱞ ᱟᱨ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱛᱷᱟᱹᱱᱤᱛ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱵᱟᱦᱟᱞᱤ ᱠᱚ ᱡᱮᱞᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱼᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱩᱣᱟᱹ ᱮᱥᱴᱤ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱲᱡᱟᱹᱣ ᱦᱟᱹᱯᱤᱫ ᱠᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱷᱚᱛᱨᱤᱭᱚ ᱠᱩᱲᱢᱤ ᱢᱟᱦᱟᱛᱚ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱥᱴᱤ ᱞᱤᱥᱴ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱵᱮᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱦᱟᱹᱯᱤᱫ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱚᱠᱥᱳ ᱟᱨ ᱯᱤᱳᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱡᱚᱣᱟᱣ ᱠᱟᱜ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱥᱤᱞᱯᱚ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱠᱷᱟᱫᱟᱱ ᱡᱷᱤᱡ ᱟᱨ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱧᱩᱢ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱟᱯᱲᱮᱭᱟᱜ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱤᱨ ᱞᱟᱜᱟ ᱰᱤᱜᱽᱞᱟᱹᱣ ᱛᱷᱩᱠᱟᱹᱢ ᱠᱟᱜ ᱟᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱫᱚ 5 ᱛᱚᱯᱥᱤᱞ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱠᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱵᱟᱫ ᱫᱚ ᱵᱚᱱᱚᱵᱟᱥᱤ ᱥᱟᱵᱟᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱨᱩᱭ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱟᱠᱷᱚᱨ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱦᱟᱫᱮᱨ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱟᱥᱮᱠᱟᱣᱟᱜ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱹᱝᱜᱟᱹᱣᱟᱱ ᱡᱚᱢᱮᱞᱟᱭ ᱨᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱩᱛᱨᱮᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱩᱵᱳᱫᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱩᱨᱩᱯᱚᱫᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩᱞᱟᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱨᱟᱢᱫᱟᱥ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱱᱚᱱᱫᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱟᱨᱮᱱ ᱴᱨᱚᱵᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱮ ᱢᱮᱢᱳᱨᱮᱱᱰᱟᱢ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱩᱵᱳᱫᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩᱞᱟᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱢᱩᱠᱩᱡᱽ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱢᱚᱱᱰᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱩᱠᱩ 5 ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱥᱮᱠᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱩᱛᱨᱮᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱩᱵᱳᱫᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱯᱩᱨᱩᱵ ᱢᱮᱫᱤᱱᱤᱯᱩᱨ ᱱᱚᱱᱫᱤᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱵᱷᱳᱴ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱸᱰᱮᱭ ᱢᱚᱦᱚᱰᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱤᱡ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱷᱳᱴ ᱨᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱟᱥᱤᱨᱟᱱᱤ ᱨᱚᱛᱟᱜ ᱥᱟᱯᱳᱨᱴ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱨᱩᱞᱤᱭᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱢᱮᱞᱟᱭ ᱨᱮ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚ ᱞᱮᱠᱪᱟᱨᱮ ᱮᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱵᱟᱞᱮ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ